0: safarkiisii ay usoo geli weysay inuu galo waddanka Mareykanka. Marka aadan ula soconnaa runtii, waxayna nagu reebtay walwal aad u badan.
1: Maadaama aad ka mid ahayd garsoorayaashii soo gardaadiyey Cumar Cartan, maxaad nooga sheegi kartaa xirfadiisa garsooranimo?
0: Run ahaantii Cumar Cartan liiska FIFA waxa uu soo galay 2018 Cumar Cabdiqaadir Cartan, dhalinyaro yar oo markaas la qaatay ka hor ayuu ku jiray, wuxuu la yimid